0: nem un kaki nota.
1: Ne yene mi totili zen shochi pizzawa. Pa tuwe.
0: Tiluititi.
1: Ne se tamanalis ne tichiwa ya ni timase wal tanto wan. Ne weka wak neto weitatuan chiwudia ya ni tonanzi. Kane mi totili zen shochi pizzawa. Katita tania ne kiwit. Donde milis. Juan Pajachimo tema canento tanto.
0: Timito titi.
1: Juan Timo wikatiti.